0: Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Время джаза на радио Монте-Карло.